Kunna kan lyssna till Bist med det här redan i diska. En kunna inte nickda pekna egentligen efter kallet. Och så man efter kallet. Bye, bye, bye. Det är NSYNC för 897B. Diska lite och rås. Fyssen alla kvinnor jag är dåligt kvinna här i spetsa kollor. Fyssen är elfejnt efter kallet. Det är gissarna bara till nära för el WhatsApp. Jag gick efter kallet. El hafna conspiracy theories. Lyckan är min koppling. Rude night för all jama förlåd och ni my love.

Det är ju 7 May, The Scars, och genitalierna med en hattlef lära kamelärlig kombination i Elum, ett till celebra, eller snina och kåle, ke fina lum, ett till celebra, ett minja årsrin, em imagina kiko, minandul verde, elum och andut minja årsrin, men att dags en jalle, probabelment en transbyr, le konna lyssnar på sina skinner, är den här rastorna tack byra kine, vilka men goblu, ma shapeshifters, The Scars, Gormor Forces, har kunnat att det kapna energia all jumma velodu, Aun e Lola Steam, bei bonjour.

0: Alla Freed from Desire, Ryan och Gayla. Hon är good evening lill kulhat lill dismana.
1: Good evening lill kulhat.
0: Gayla, it's a very good evening. Så jag nattlig kem sip. Så jag får jag. Och där måste jag nejder vid det där. Mors hoax.
1: Hawaii, my hoax.
0: Ja, så jag ska ja levera för att jag vill få och jag vet, jag har checkat på BBC och har fått några idéer. Och apparently, nej, inte ett hopp om lagt med Mario, jag vet, okej.
1: En hopp om. Men en ibsa min kört, men nej, men en hopp om kört, en respekt om.
0: Läkko, läkko, läkko, läkko, respekt om, det är importanti. Alla, jag har miljett nära, så jag har lejt av intressanta
1: chaffna.
0: Så jag har lejt av inte efter att vitsa, jag vitsa om sommar, det är lejt av tid. Att det kostar. Ja nej du, kiva ana nej du kom. Shini del grej amenaur uftit tal minut johra.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. The countdown is on.
4: Tell me where the party yet.
3: And the cash needs to be won.
4: One. Say breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
3: But only if you can find our presenters.
4: Come find me. That is the name to me.